Mira de na mo Jesus ya no anode. Eti ya na no pen so. Ya ton sa fro so odumwe e ye adwuma wo domi pilatu. Mira de na mo Jesus. Ai share Emmanuel Onyam. Anu ti ya ka chire o se wo so bo modi na fa wani chire mo mumu no so. San san fa. San ya wo ha no amani eti bi odu hu hye mu a. Odu hu hye mu a.

0: Bɔda Europa ma kantini firi sɛ yɛnam kwan so ba
1: okay
0: yo nyame sua mo ganafo
2: papa
0: abrantie yɛ nsɛmtwɛni a ɛfi da year 2015 ɛno ho prophet Isaac ofusu ne jima enti mo amuni ma kuntabu no wo ho 2015 nata sɛ sisi ano nimfie duba aha dear me pacho ne nsa aka na ye wonim ne ne wo ho na odi ho
2: adanse
0: gana nyame nhira mo papa papa
2: amen
0: mama gana juma die na wie mu na ye kwai dumi no ekwa kobo obi biara wo kra kondo no akoma pe sek nyame ye kesee akwantu ayetui onso ye amomo na wo ka bie no ye bepon ye pon wa won wa ye mu vendes no e ka kra no mo so bebe ku mu je de wo sai bia no yango point de waka eku no
2: amen
0: na sisi eno mami ama
3: yes sir
0: ni pa 303
3: wow
0: aba
2: wow
0: ki na tse se dodo na asa be kechira ya san edi license so akwa ye fofo
3: another 7
0: de mra dwuma die no aba wi e wo munsem
3: yes
0: ya me wa ye wi
3: amen
0: ayere san ye modia
2: amen
0: mo bro hunu mra mo so
3: amen
0: ni pam pem pem wo gana be bibiara ne mafom na mbe ya fom lai Edi musu ni matete ebe nyangopo enu odomo enkamo
3: amen
0: afa urade nhira munsu oso
2: amen
0: ebi afi na wutumri ka kofa na obi nzuri wabua no ho asie dada ensu biara ubenum ne ne ensu biara ofiedi odi jare
2: oh my
0: ya de washa da fam posa minka sengusu
2: yes
0: urade nhira munsu ni mabi anso
3: amen
0: asanya mudia dom nyamudia bambo nyamudia
2: amen
0: ene captain fie dome ebue amobi biara o pessoa obetwa adon wa wasue
2: that's right
0: ebinu madikan onso bra beka wa mo
2: amen
0: wasunt